tjúkan vinn í söði blöðsar Ríbun á fjóðem ringu brann og kubert að djann finni Ríbun að glerba múiðaðu að mila betjó og koma passa þú góðs að fúmari Ríbun að kufinn, kubúiðaðu